0: Tabibo, Tabibo, Oine.
1: Oine, Oine, Oine. Tabibo, Tabibo, Oine.
0: Papa. Papa.
2: Banganda kwa zabo ba banganda ba mwe nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde